sreću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili

0: u dovoljnoj meri. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab promjenjiv. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Navršava se 31 godina od hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje Republike Srpske Krajine i tokom koje je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, a više od 220.000 proterano. U Republici Srpskoj je dan žalosti, dok će centralna komemorativna ceremonija biti održana u Mrkonjić gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mir radi za Srbe i da Beograd mora da pomogne svakoj opštini u kojoj živi naš narod, poručuje da Srbija mora da čuva sećanje na sopstvene žrtve i nacionalno jedinstvo. Tvrdi da će večeras izneti smernice za buduću

0: Europske komisije Anita Hiper. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, zbog čega doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Hapoela iz Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu počinje u 19:30. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vetar. Temperature do 40 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.